Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Let me talk to you.

0: 7, ora 5.
1: Ora după ora,
2: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: E primăvară la Aquarel FM.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: trăiesc acum.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM.
2: Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 29 mai. Berbec. Aspectele vieții personale și profesionale se echilibrează, inspirând pași calculați și curajoși. Este momentul ideal pentru a pune întrebări importante și a primi răspunsuri relevante. Energia ta motivată prinde forma direcției actuale. Alege claritatea în cuvinte și vei fi ascultat. Taur. Te simți mai detașat și echilibrat emoțional, o stare care îți oferă o viziune clară asupra nevoilor tale reale. În activitățile practice, ai spor dacă începi azi cu răbdare, rezultatele vor urma. La fel, relațiile se pot revigora printr-o discuție sinceră și empatică. Gemeni. Ziua te găsește receptiv la idei mari și schimbări subite, dar cu maturitatea de a nu te lăsa purtat de val. Dorința ta de cunoaștere e susținută de capacitatea de a lucra cu acea cunoaștere. În relație ai puterea să aduci o perspectivă nouă. Rac. Ești profund conectat la echilibru emoțional și vrei armonie în casă și la birou. Îți asumi responsabilitatea sentimentelor, un lucru care va aduce apreciere. În proiecte puteți pune la punct detalii pe termen lung în mod calm. Leu. Ai ocazia să-ți revezi imaginea în ochii celor din jur și să ajustezi mesajele pe care le emiți. Ai forța de a echilibra impactul cu echitatea. În carieră, deciziile pot veni din dorința de recunoaștere, dar trebuie calibrate cu maestrie. Fecioară. Organizarea ta clasică e conectată la o deschidere interioară care te ajută să te apropii de oameni în mod autentic. Este momentul să identifici ce contează cu adevărat și să elimini zgomotul inutil. Un gest sincer poate forma punți între rânduri. În munca ta, atenția susținută la detaliu va fi completată de integritatea cu care o gestionezi. Balanță. Ai șansa să transformi o conexiune într-o relație solidă, printr-un dialog echilibrat, vibrezi pe frecvența echității și asta se simte în jur. Va fi o zi bună pentru a aduce un ton calm în negocieri sau parteneriate. Scorpion. Intensitatea ta găsește în această zi o cale subtilă prin liniște și atenție. Este o ocazie să arăți că puterea ta nu vine din forță, ci din conștiința interioară. Înțelegerea motivelor ascunse îți va oferi avantaje în relații sau decizii. Un gest atent poate schimba percepții. În calmul tău este fundația autentică a influenței personale. Săgetător. Curiozitatea ta își află în această zi țelul. Nu doar te întrebi, dar și descrii profund. Va fi o zi prielnică pentru autovizibilitate și dezvoltare prin reflecție. Dincolo de entuziasmul obișnuit, în această zi ai șansa să înțelegi mai mult. O conversație interesantă și atentă cu cineva te poate ajuta să clarifici sensurile. Rămâi deschis, dar centrat. Capricorn. Ai o energie discretă, dar determinată, care te poate îndrepta spre proiecte importante. Va fi o zi bună pentru fundații sociale bazate pe integritate și realism. În relații, verificarea sinceră spune mai mult decât orice promisiune mare. Vărsător. În această zi, universul îți cere să asculți mai mult decât să vorbești. Înțelegerea profundă e cheia succesului. În proiecte, ascultarea poate arăta soluții noi. Relațiile se pot întări prin atenția reală pentru detalii nespuse. Energia ta inovatoare se hrănește din tact și respect. O idee măsurată poate aplica influența reală. Pești. Va fi o zi a visării cu ochii deschiși, dar cu picioarele pe pământ. O inițiativă creativă poate găsi o direcție clară dacă o canalizezi cu grijă. Un dialog sincer, purtat cu răbdare, poate vindeca sau clarifica multe. Sensibilitatea ta e una, tu folosește-o cu discernământ. Paradoxul acestei zile, profunzime și structură se pot susține reciproc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 29 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău lansează licitația pentru reconstrucția și crearea Centrului Cultural Eugen Doga. Acesta urmează să fie amenajat în clădirea istorică de pe strada Veronica Micle, numărul 5, un monument de arhitectură de însemnătate națională aflat într-o stare avansată de degradare. Primarul Capitalei, Once Bojan, spune că imobilul a fost ales chiar de maestrul Eugen Doga, iar proiectul a fost realizat împreună cu acesta. Primarul a precizat că lucrările ar urma să dureze 35 de luni, întrucât este vorba despre o clădire istorică construită în anii 1930. În această perioadă urmează să fie reabilitate spațiile interioare, acoperișul, subsolul și curtea imobilului. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciocana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesea Pșneschi, viceprimarul Capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciocana, Smigla Șolnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnitru, Nicolae Melescu Spătaru și Genta Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Pe cale de acces și drumul principal care traversează satul Bâc și face legătura cu comuna Bubuieci, continuă lucrările de reabilitare a carosabilului. Serviciile specializate municipale lucrează la lichidarea avariilor, plombarea și asfaltarea unor porțiuni de drum pe un traseu cu lungime de 4,5 km, a declarat edilul Ion Ceban. Menționăm că pe acest traseu circulă și ruta municipală de autobuz numărul 39. Drumarii de la întreprinderea municipală Regie Exdrupu au intervenit și pe căile de acces spre Budești, Tohate, în colonița Vadului, Vodăgrătiești, Hulboaca și Codru, precum și pe drumurile locale din orașul Durlești. Mai exact, în aceste zile, muncitorii de la Regie Exdrupu intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii, L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare.

0: din iarna trecută. Teatrul Verde din Parcul Valea Morilor își deschide vineri stagiunea de vară cu un concert la care vor participa artiști și ansambluri folclorice și de muzică ușoară. Autoritățile locale anunță și rute speciale de transport public din toate sectoarele capitalei pentru spectatori. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de săptămâna aceasta, primarul capitalei Uncebana a menționat că spectacolul va începe la ora 19, iar intrarea va fi gratuită. Pe scenă vor evolua orchestra fraților Radvahov, Zdub și Zdub, ansamblul Plăieșii, Romanița, Maria Iliuț și Crenguța de Iederă. De asemenea, în scenă vor mai urca Brio Sonores, Geta Burlacu, Zinaida Julia, Igor Cuciuc, Andrian Ursu și Natalia Gordienco. Potrivit edilului, pe parcursul acestei veri vor fi organizate mai multe evenimente cu tematici diverse, dedicate reprezentanților Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural al municipiului Chișinău. Teatrul Verde are o capacitate de până la 10.000 de spectatori. După degradarea din anii 90, Primăria Chișinău a inițiat în 2022 lucrări de reabilitare a complexului, iar din 2023 acesta a fost redeschis publicului.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Primăvara începe cu Acuarele FM.

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar, un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar, doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 de 4.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Moldovenii care muncesc legal în Canada sau în Ucraina vor putea beneficia de pensii pentru limita de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș, în baza noilor acorduri de securitate socială ratificate de executiv. Guvernul a aprobat ratificarea acordurilor în domeniul securității sociale cu Ucraina și Canada, documente care vor permite cumularea stagiilor de muncă realizate atât în Republica Moldova cât și în statele partenere, în situațiile în care nu este întrunit stagiul minim de cotizare într-un singur sistem național. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, măsura vizează mii de cetățeni moldoveni stabiliți sau angajați peste hotare. Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, iar în Ucraina se află peste 21.000 de moldoveni cu permis de ședere permanentă și circa 2.900 cu permis de ședere temporară. Autoritățile precizează că Republica Moldova are semnate deja 23 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt aplicate în prezent. În ultimii ani, rețeaua de parteneriate a fost extinsă prin acorduri încheiate cu state precum Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța și Elveția. Oficialii susțin că aceste mecanisme contribuie la protecția socială a cetățenilor moldoveni din diaspora și la asigurarea unor drepturi echitabile de pensie, indiferent de statutul în care au muncit. Un târg al locurilor de muncă va fi organizat vineri la Palatul Republicii din municipiul Chișinău. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 14. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că la târg vor participa peste 50 de angajatori, care vor prezenta peste 2000 de oportunități de angajare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor putea discuta direct cu angajatorii și vor avea posibilitatea să depună CV-ul pe loc. Totodată, participanții vor putea beneficia de consiliere și ghidare în carieră, precum și informații despre programele gratuite de formare profesională și recalificare. În cadrul evenimentului vor avea loc și sesiuni informative despre programul național plus 3.000 de lei pentru cariera ta. Drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor, dar și competențele necesare tinerilor pentru integrarea pe piața muncii. Târgul locurilor de muncă 2026 este organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului Chișinău, sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Anul trecut în țară au fost înregistrate peste 32.000 de decese, cu 4,4% mai puține decât în anul precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Mai mult de jumătate dintre oameni au murit din cauza bolilor aparatului circulator, iar unul din 5 decese a fost provocat de tumori maligne. Potrivit Biroului Național de Statistică, bolile aparatului digestiv au reprezentat circa 8% din totalul deceselor, bolile aparatului respirator aproximativ 5%, iar accidentele, intoxicațiile și traumele în jur de 5%. Alte cauze au însumat 9% din total. Structura mortalității diferă însă în funcție de sex. În cazul femeilor, ponderea deceselor provocate de bolile aparatului circulator este cu 13,4 puncte procentuale mai mare decât în rândul bărbaților. În schimb, în cazul accidentelor, intoxicațiilor și traumelor, al bolilor aparatului respirator și al tumorilor maligne, se înregistrează o supramortalitate masculină. Datele biroului arată că numărul bărbaților decedați în urma accidentelor, intoxicațiilor și traumelor a fost de 3,4 ori mai mare decât în cazul femeilor. În cazul bolilor aparatului respirator, diferența depășește de 2 ori, iar la tumorile maligne și bolile aparatului digestiv de aproximativ 1,5 ori. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de boli aparatului circulator a fost înregistrată în regiunea de nord, în timp ce tumori maligne au avut o pondere mai ridicată în municipiul Chișinău și în Utagă-Găuzia. Vremea în Chișinău pe 29 mai va fi parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 19 grade și minime de până la plus 10 grade Celsius în timpul nopții. Cerul va fi parțial însorit în timpul zilei, cu înorări spre seară. Șanse reduse de ploaie în timpul zilei, dar cresc spre noapte la 20%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă din nord-vest, fiind destul de activ, cu viteze de până la aproximativ 24 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bună dimineața, bun regăsit, 90,7 FM, Acuarel, vom prieteni, Unda Fericirii, vă salută Daria de aici din studioul care vă aduce în dar o cafea de dimineață minunată și de asta dată, în 29 mai suntem, 2026, 8 și 13 minute sunt în capitală, plouă aici pe Mateievici 3, Alexe Mateievici, strada Alexe Mateievici 3, nu știu ce se întâmplă pe la voi, dacă aveți nițel timp, puteți să-mi scrieți un mesaj la 078-500-400, un SMS sau pe Viber sau WhatsApp, de ce nu, plouă și pe la voi? Chiar sunt curioasă să știu, dar aici așa morcov, plouă, mărunt, așa, îmi plac ploile mărunte, îmi plac ploile astea, ele cumva așa te concentrează și te pun pe meditație, dar hai, nu, lăsăm meditația la o parte, e dimineață, ne trezim, bem cafeaua și la lucru!

0: Matins, pe 90,7 FM. Fetelor, lăsăm capriciile pentru sfârșitul de săptămână, care iată vine. Așa, bă, suntem molcome, dulci, ne lingușim pe aici cu leada frumos pe lângă el, că poate, da, la sfârșit de săptămână faceți și o escapadă pe undeva și de, trebuie să fie totul frumos, așa, ca la carte, dar poate o cină romantică, dar poate ieșiți undeva în oraș, dar poate cu prietenii, oriunde nu ați merge, la teatru, la cinema. E foarte important să fiți în bună dispoziție, așa că capriciile le-am stors la 90 de grade, precum ne-a cântat și The Motans. Punem pe față dispoziția bună și ne bucurăm din plin de viață frumoasă. Smash urmează pe unda fericirii.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Nicole Sherry, pe Unda Fericirii, la mijloc de oră, iată că ne aflăm, prieteni, savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe, împreună. Între timp s-a terminat și ploița măruntă despre care vă vorbeam la început de oră, cerul este senin, bine mersi, e un aer așa răcoros, proaspăt de un sfârșit de primăvară. 29 mai în calendar este marcat anual în această zi la inițiativa Organizației Mondiale de Gastroenterologie, Ziua Mondială a Sănătății Digestive. Scopul acestei zile este educarea publicului privind prevenția, depistarea și tratarea afecțiunilor gastrointestinale, care reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel global și local. Știm lucrul ăsta foarte bine. Care ar fi recomandările pentru menținerea sănătății digestive? Vă spun neapărat dacă păstrați frecvența acoarelă fom și pe mai departe. Până una alta, hai să vină să ne încânte și Gwen Stefani chiar acum.
1: La Acuarela FM e primăvară.

El Radu, pe unda fericirii, nu, sigur că nu te-am uitat, cum să te uit, mai ales că ți-am promis că vin să-ți spun de Ziua Mondială a Sănătății Digestive, ce ne recomandă medicii să facem, să avem o nutriție echilibrată, bineînțeles, și știm asta cu toții, dar o facem noi, consumă fibre pentru a susține mobilitatea intestinală, legume, fructe, cereale integrale, trebuie să recunosc că nu-mi plac cerealele integrale de dimineață, dar bine, asta nu contează ce-mi place mie, contează să îți placă ți. Dar chiar dacă nu-ți place, să le folosești cerealele integrale de dimineață, că fac bine. Bea cantități suficiente de apă zilnic. Exercițiile fizice regulate stimulează transitul intestinal și previn constipația. De asemenea, trebuie să avem grijă la gestionarea stresului. Ei, cum să o faci și pe asta? Stresul cronic poate afecta negativ sistemul digestiv, știm, favorizând apariția sindromului de colon iritabil sau a ulcerului. Deci, mare grijă. Reducem consumul de alimente ultraprocesate, prăjite, bogate în grăsimi și limitează, de asemenea, consumul de alcool și tutun. O facem asta? Da, mai ales la sfârșit de săptămână, nu? Seara, Justin Timberlake urmează cursul muzical pe Acorelofon.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Descris pe 90,7 FM, 8 și 50 de minute avem deja în capitală. Ne bucurăm în continuare de muzică bună aici pe Onda Fericirii. Cleopatra Stratan, Pavel Stratan vin pe mai departe să vă încânte Lemonic tot în această oră. Poate mai reușim și Eva Timu și Liviu Teodorescu, de-aia vorbim mai puțin ca să ascultăm mai multă muzică. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă.
1: Primăvara începe cu Aquarel.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Moldovenii care muncesc legal în Canada sau în Ucraina vor putea beneficia de pensii pentru limita de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș, în baza noilor acorduri de securitate socială ratificate de executiv. Guvernul a aprobat ratificarea acordurilor în domeniul securității sociale cu Ucraina și Canada, documente care vor permite cumularea stagiilor de muncă realizate atât în Republica Moldova cât și în statele partenere, în situațiile în care nu este întrunit stagiul minim de cotizare într-un singur sistem național. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, măsura vizează mii de cetățeni moldoveni stabiliți sau angajați peste hotare. Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, iar în Ucraina se află peste 21.000 de moldoveni cu permis de ședere permanentă și circa 2.900 cu permis de ședere temporar. Autoritățile precizează că Republica Moldova are semnate deja 23 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt aplicate în prezent. În ultimii ani, rețeaua de parteneriate a fost extinsă prin acorduri încheiate cu state precum Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța și Elveția. Oficialii susțin că aceste mecanisme contribuie la protecția socială a cetățenilor moldoveni din diaspora și la asigurarea unor drepturi echitabile de pensie, indiferent de statutul în care au muncit. Un târg al locurilor de muncă va fi organizat vineri la Palatul Republicii din municipiul Chișinău. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 14. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că la târg vor participa peste 50 de angajatori care vor prezenta peste 2000 de oportunități de angajare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor putea discuta direct cu angajatorii și vor avea posibilitatea să depună CV-ul pe loc. Totodată, participanții vor putea beneficia de consiliere și ghidare în carieră, precum și informații despre programele gratuite de formare profesională și recalificare. În cadrul evenimentului vor avea loc și sesiuni informative despre programul național plus 3.000 de lei pentru cariera ta, drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor, dar și competențele necesare tinerilor pentru integrarea pe piața muncii. Târgul locurilor de muncă 2026 este organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului Chișinău, sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Anul trecut în țară au fost înregistrate peste 32.000 de decese, cu 4,4% mai puține decât în anul precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Mai mult de jumătate dintre oameni au murit din cauza bolilor aparatului circulator, iar unul din 5 decese a fost provocat de tumori maligne. Potrivit Biroului Național de Statistică, bolile aparatului digestiv au reprezentat circa 8% din totalul deceselor, bolile aparatului respirator aproximativ 5%, iar accidentele, intoxicațiile și traumele în jur de 5%. Alte cauze au însumat 9% din total. Structura mortalității diferă însă în funcție de sex. În cazul femeilor, ponderea deceselor provocate de bolile aparatului circulator este cu 13,4 puncte procentuale mai mare decât în rândul bărbaților. În schimb, în cazul accidentelor, intoxicațiilor și traumelor, al bolilor aparatului respirator și al tumorilor maligne, se înregistrează o supramortalitate masculină. Datele biroului arată că numărul bărbaților decedați în urma accidentelor, intoxicațiilor și traumelor a fost de 3,4 ori mai mare decât în cazul femeilor. În cazul bolilor aparatului respirator, diferența depășește de 2 ori, iar la tumorile maligne și bolile aparatului digestiv de aproximativ 1,5 ori. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de boli aparatului circulator a fost înregistrată în regiunea de nord, în timp ce tumori maligne au avut o pondere mai ridicată în municipiul Chișinău și în Utagă-Găuzia. Vremea în Chișinău pe 29 mai va fi parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 19 grade și minime de până la plus 10 grade Celsius în timpul nopții. Cerul va fi parțial însorit în timpul zilei, cu înorări spre seară. Șanse reduse de ploaie în timpul zilei, dar cresc spre noapte la 20%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă din nord-vest, fiind destul de activ, cu viteze de până la aproximativ 24 km la oră. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Asher, 90,7 FM, tot mai mult și mai mult ritm să fie aici pe unda Aqualofom și în această oră, 9:12, avem deja în capitală 13 grade cu plus în termometre. Chiar dacă soarele ne zâmbește așa larg, temperaturile sunt mai mici astăzi decât ieri, cel puțin, și e mai răcoros, așa că cei și cele care nu ați ieșit încă din casă, dar ne ascultați pe unda 90,7, luați-vă o hăinuță așa mai grosuță, că pe la umbră așa dâim de frig, da? Trebuie să recunosc că e așa. Iar cei care deja ați ieșit, ce să vă fac? Încălziți-vă și voi așa, suflați în pumn și dansați alături de frecvența Aqualofom. Alături de voi și în această oră este Daria la cafeaua de dimineață. Bun regăsit!

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: La mulți ani astăzi pentru prietena Aquarel, interpreta actrița Diana Rotaru, da, s-a născut în această zi de 29 mai la 1983, a absolvit Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Pe parcursul carierei sale a jucat în piese de teatru, da, a jucat la teatru, dacă nu știați, a fost prezentatoare TV, a lansat 4 albume muzicale, este una dintre cele mai îndrăgite personalități din Republica Moldova, care captivează inimile tuturor prin farmecul și vibe-ul său inconfundabil. De-a lungul timpului a câștigat premiile Vocea Anului, Prezentatoarea Anului și așa mai departe în România. A fost gazda mai multor emisiuni TV. Diana Rotaru impresionează printr-o personalitate puternică, plină de energie și un entuziasm care mă lipsește pe oricine o întâlnește. De curând a lansat piesa Vreau să fiu alături de Dimon, alături de care a și filmat zilele trecute și un videoclip. Da, îi merge ca pe roate. Și e foarte bine, Diana, te îmbrățișăm, îți dorim la mulți ani și la mai mare, la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 29 mai.

Nu știu cum voi, dar eu mi-am luat casca albastră imaginară și am dansat alături de trupa 5 pe 90,7. Avem 99 și 29 de minute deja în capitală, mijloc de oră. Savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe și ne bucurăm că astăzi este ziua internațională a căștilor albastre, marcată în fiecare an pe 29 mai. Această dată a fost aleasă pentru a comemora prima misiune ONU de menținere a păcii, înființată la 29 mai 1948. Această zi specială aduce recunoaștere și onorează sacrificiul a peste 1 milion de militari, polițiști și civili care au servit sub drapelul ONU, precum și memoria celor peste 4.000 de căști albastre care și-au pierdut viața în misiuni. Mergem mai departe cu muzică de relaxare, muzică așa care ne pregătește pentru finalul de săptămână. Alături de Delia vă las pe mai departe, prieteni, care se cere să fie dusă la munte. Și oare ce femeie n-ar vrea să ajungă la munte, a?

Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes, care 4 minute, cele 45 de minute mulțite la 6 lecții sau 5 sau 4 de fiecare dată când se întâmplau să fie pe parcursul săptămânii și pe parcursul anului de învățământ sau sfârșit. Gata, elevii din municipiul Chișinău marchează astăzi 29 mai, ultima zi de cursuri din acest an școlar. În toate cele peste 150 de instituții de învățământ din capitală au loc festivități dedicate ultimului sunet, care vor dura aproximativ 45 de minute. E, astea 45 de minute le rezistă elevii. Gata! Iuhu! Vine vacanța, nu numai pentru copii, dar și pentru părinți, trebuie să recunoaștem. Și am impresia că, da, părinții obosesc cel mai mult, că ei trebuie să gătească, trebuie să-i ducă și tot așa mai departe, să-i trezească. Ei, știm noi, cei care suntem părinți, cum se întâmplă. Gata, fetelor, gata! Ne-am relaxat, vine vacanța. Mareș vine să vă încânte pe mai departe pe Aquarela FM. Ne-am liniștit!

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

Alvaro Soler, Jennifer Lopez pe 90,7 FM. O știre de domeniul curiozități. Un bivol albinos din Bangladesh devenit celebru pe rețelele de socializare datorită asemănării cu președintele american Donald Trump a fost salvat de la sacrificare. Guvernul a intervenit, iar animalul va fi dus la grădina zoologică. E bine, nu? E foarte, foarte bine. Un specialist în conservarea speciilor de la grădina zoologică națională a declarat că animalul va fi îngrijit corespunzător. I-a fost pregătit un adăpost și va fi plasat în carantină timp de 2 săptămâni. Bivolul în greutate de aproximativ 700 de kilograme primise numele Donald Trump datorită smocului de păr blond dintre coarne, comparat de localnici cu coafura liderului american. Iată, poți fi salvat dacă semini cu cine trebuie. Da.

0: Eva Tim și Randy pe 90,7 FM. Îmi place ploaia, mai ales în weekend, și ci că o să o avem la sfârșit de săptămână, dar nu ne întristăm, luăm umbrelele oriunde nu am merge. Important e să fim alături de cei dragi și să ne simțim bine. 9:53 de minute sunt în capitală, sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă aștept luni de la 8 pe aceeași frecvență, 90,7. Pa, pa!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat a ajuns în acest an la un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la proba de limba străină, iar alții 1136 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în țară, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la proba de limba și literatura română pentru alolingvi. Ministerul Educației și Cercetării precizează că este cel mai mare număr de beneficiari ai acestei facilități din ultimii 10 ani. Practica acordării notei maxime la proba de limba străină a fost introdusă în 2015 pentru candidații care dețin certificate internaționale ce atestă competențele lingvistice. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această facilitate. În ceea ce privește proba de informatică, posibilitatea acordării notei 10 din oficiu a fost introdusă începând cu sesiunea de bacalaureat din 2024 pentru candidații care au susținut examene internaționale de certificare a competențelor digitale în clasele 10 și a 12. Dacă în 2024 au beneficiat de această prevedere 61 de candidați, iar în 2025 397, în acest an numărul acestor a crescut la 1136. De asemenea, începând cu sesiunea din acest an, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru alolingvi, în cazul candidaților care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române de nivel B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Nici o zi fără escrocherii telefonice, iar pierderile provocate victimelor de către infractori ajung la sume tot mai mari. Poliția anunță că a înregistrat doar în ultimele 24 de ore 18 fraude, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit autorităților, cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260 de mii de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 387 de tentative de escrocherie au fost dejudecate înainte ca infractorii să obțină bani sau date bancare. Autoritățile avertizează că escrocii folosesc diverse pretexte pentru a manipula victimele, de la verificarea contului bancar și blocarea unor tranzacții suspecte până la apeluri false în numele unor instituții de stat sau rude aflate în dificultate. Oamenii sunt îndemnați repetat să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. În cazul unui apel suspect, autoritățile recomandă întreruperea imediată a convorbirii și contactarea directă a băncii sau a poliției. Amintim că de la începutul acestei săptămâni, prejudiciul total cauzat de escroci se estimează la peste 5 milioane de lei. O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, România, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați sau s-au autoevacuat din imobil, transmite presa română. Potrivit autorităților române, incidentul s-a produs în jurul orei 2. În urma impactului, apartamentul afectat a luat foc, însă incendiul a fost lichidat de echipele de intervenție. 2 persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare, iar alte 2 au primit îngrijiri medicale la fața locului după ce au suferit atacuri de panică. Persoanele aflate în apartamentul afectat au reușit să se autoevacueze. Ministerul Apărării Naționale al României a anunțat că în cursul nopții Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Potrivit instituției, unul dintre aparatele de zbor a fost urmărit de sistemele radar până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe blocul de locuințe. În timpul atacului, 2 aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Fetești pentru monitorizarea situației, fiind sprijinite de un elicopter militar. Specialiștii ai Serviciului Român de Informații, care au examinat locul incidentului, au stabilit că întreaga încărcătură explozivă a dronei a detonat la impact la fața locului. Au intervenit echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne și ale SRI. Autoritățile au emis un mesaj rou alert pentru populație, iar traficul rutier a fost restricționat pe strada Brăilei, în zona incidentului, până la finalizarea cercetărilor. Astăzi, vineri 29 mai, vremea în Chișinău este predominant însorită, dar răcuroasă și marcată de un cod galben de vânt puternic, cu o maximă termică ce va atinge 18 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben valabilă pentru întreaga zi din cauza rafalelor de vânt din nord-vest, care pot atinge viteze de 15-20 metri pe secundă. Maxima zilei va fi de 18 grade. Cerul va prezenta înorări temporare cu o probabilitate redusă de ploi slabe localizate. La noapte cerul se va acoperi treptat de nori, iar minima nocturnă va scădea până la plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Acuarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: Читате.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM, sondă record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la proba de limba străină, iar alții 1136 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în țară, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiul la proba de limba și literatura română pentru alolingvi. Ministerul Educației și Cercetării precizează că este cel mai mare număr de beneficiari ai acestei facilități din ultimii 10 ani. Practica acordării notei maxime la proba de limba străină a fost introdusă în 2015 pentru candidații care dețin certificate internaționale ce atestă competențele lingvistice. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această facilitate. În ceea ce privește proba de informatică, posibilitatea acordării notei 10 din oficiu a fost introdusă începând cu sesiunea de bacalaureat din 2024 pentru candidații care au susținut examene internaționale de certificare a competențelor digitale în clasele al 10-a și a 12-a. Dacă în 2024 au beneficiat de această prevedere 61 de candidați, iar în 2025 397, în acest an numărul acestor a crescut la 1136. De asemenea, începând cu sesiunea din acest an, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru alolingvi, în cazul candidaților care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române de nivel B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Nici o zi fără escrocherii telefonice, iar pierderile provocate victimelor de către infractori ajung la sume tot mai mari. Poliția anunță că a înregistrat doar în ultimele 24 de ore 18 fraude, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit autorităților, cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260.000 de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 387 de tentative de escrocherie au fost dejudecate înainte ca infractorii să obțină bani sau date bancare. Autoritățile avertizează că escrocii folosesc diverse pretexte pentru a manipula victimele, de la verificarea contului bancar și blocarea unor tranzacții suspecte până la apeluri false în numele unor instituții de stat sau rude aflate în dificultate. Oamenii sunt îndemnați repetați să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. În cazul unui apel suspect, autoritățile recomandă întreruperea imediată a convorbirii și contactarea directă a băncii sau a poliției. Amintim că de la începutul acestei săptămâni, prejudiciul total cauzat de escroci se estimează la peste 5 milioane de lei. O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, România, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați sau s-au autoevacuat din imobil, transmite presa română. Potrivit autorităților române, incidentul s-a produs în jurul orei 2. În urma impactului, apartamentul afectat a luat foc, însă incendiul a fost lichidat de echipele de intervenție. 2 persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare, iar alte 2 au primit îngrijiri medicale la fața locului după ce au suferit atacuri de panică. Persoanele aflate în apartamentul afectat au reușit să se autoevacueze. Ministerul Apărării Naționale al României a anunțat că în cursul nopții Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Potrivit instituției, unul dintre aparatele de zbor a fost urmărit de sistemele radar până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe blocul de locuințe. În timpul atacului, 2 aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Fetești pentru monitorizarea situației, fiind sprijinite de un elicopter militar. Specialiștii ai Serviciului Român de Informații, care au examinat locul incidentului, au stabilit că întreaga încărcătură explozivă a dronei a detonat la impact la fața locului. Au intervenit echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne și ale SRI. Autoritățile au emis un mesaj rou alert pentru populație, iar traficul rutier a fost restricționat pe strada Brăilei, în zona incidentului, până la finalizarea cercetărilor. Meteo. Astăzi, vineri 29 mai, vremea în Chișinău este predominant însorită, dar răcuroasă și marcată de un cod gal.

0: puternic, cu o maximă termică ce va atinge 18 grade Celsius. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis o avertizare cod galben valabilă pentru întreaga zi din cauza rafalelor de vânt din nord-vest care pot atinge viteze de 15-20 metri pe secundă. Maxima zilei va fi de 18 grade. Cerul va prezenta înorări temporare cu o probabilitate redusă de ploi slabe localizate. La noapte cerul se va acoperi treptat de nori, iar minima nocturnă va scădea până la plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Acuarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat a ajuns în acest an la un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la proba de limba străină, iar alții 1136 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în țară, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la proba de limba și literatura română pentru alolingvi. Ministerul Educației și Cercetării precizează că este cel mai mare număr de beneficiari ai acestei facilități din ultimii 10 ani. Practica acordării notei maxime la proba de limba străină a fost introdusă în 2015 pentru candidații care dețin certificate internaționale ce atestă competențele lingvistice. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această facilitate. În ceea ce privește proba de informatică, posibilitatea acordării notei 10 din oficiu a fost introdusă începând cu sesiunea de bacalaureat din 2024 pentru candidații care au susținut examene internaționale de certificare a competențelor digitale în clasele 10 și a 12. Dacă în 2024 au beneficiat de această prevedere 61 de candidați, iar în 2025 397, în acest an numărul acestor a crescut la 1136. De asemenea, începând cu sesiunea din acest an, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru alolingvi, în cazul candidaților care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române de nivel B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Nici o zi fără escrocherii telefonice, iar pierderile provocate victimelor de către infractori ajung la sume tot mai mari. Poliția anunță că a înregistrat doar în ultimele 24 de ore 18 fraude, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit autorităților, cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260 de mii de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 387 de tentative de escrocherie au fost dejudecate înainte ca infractorii să obțină bani sau date bancare. Autoritățile avertizează că escrocii folosesc diverse pretexte pentru a manipula victimele, de la verificarea contului bancar și blocarea unor tranzacții suspecte până la apeluri false în numele unor instituții de stat sau rude aflate în dificultate. Oamenii sunt îndemnați repetat să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. În cazul unui apel suspect, autoritățile recomandă întreruperea imediată a convorbirii și contactarea directă a băncii sau a poliției. Amintim că de la începutul acestei săptămâni, prejudiciul total cauzat de escroci se estimează la peste 5 milioane de lei. O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, România, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați sau s-au autoevacuat din imobil, transmite presa română. Potrivit autorităților române, incidentul s-a produs în jurul orei 2. În urma impactului, apartamentul afectat a luat foc, însă incendiul a fost lichidat de echipele de intervenție. 2 persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare, iar alte 2 au primit îngrijiri medicale la fața locului după ce au suferit atacuri de panică. Persoanele aflate în apartamentul afectat au reușit să se autoevacueze. Ministerul Apărării Naționale al României a anunțat că în cursul nopții Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Potrivit instituției, unul dintre aparatele de zbor a fost urmărit de sistemele radar până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe blocul de locuințe. În timpul atacului, 2 aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Fetești pentru monitorizarea situației, fiind sprijinite de un elicopter militar. Specialiștii ai Serviciului Român de Informații, care au examinat locul incidentului, au stabilit că întreaga încărcătură explozivă a dronei a detonat la impact la fața locului. Au intervenit echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne și ale SRI. Autoritățile au emis un mesaj rouă alert pentru populație, iar traficul rutier a fost restricționat pe strada Brăilei, în zona incidentului, până la finalizarea cercetărilor. Astăzi, vineri 29 mai, vremea în Chișinău este predominant însorită, dar răcuroasă și marcată de un cod galben de vânt puternic, cu o maximă termică ce va atinge 18 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben valabilă pentru întreaga zi din cauza rafalelor de vânt din nord-vest, care pot atinge viteze de 15-20 metri pe secundă. Maxima zilei va fi de 18 grade. Cerul va prezenta înorări temporare cu o probabilitate redusă de ploi slabe localizate. La noapte cerul se va acoperi treptat de nori, iar minima nocturnă va scădea până la plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.
1: Acuarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022-600-903. docdoc.md.
3: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știri la Corel FM. O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc locativ din municipiul Galați, provocând o explozie puternică și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite și două au suferit atacuri de panică. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, aproximativ 70 de oameni au fost evacuați, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Explozia a distrus o parte a apartamentului lovit și a provocat panică în întregul cartier. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că drona ar proveni din valul de atacuri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Aparatul de zbor ar fi intrat în spațiul aerian românesc înainte de a se prăbuși în zona de sud a municipiului Galați. În timpul alertei aeriene, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer, fiind sprijinite de un elicopter. Zona este acum securizată, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili tipul dronei și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Galați este unul dintre cele mai grave episoade de acest tip trecute pe teritoriul României de la început, alată în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian în apropierea graniței estice. Însă acesta este primul caz în care un astfel de aparat a provocat victime. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului valabilă și astăzi pe tot teritoriul țării. Pe arii extinse, vântul va sufla în rafale de până la 54-72 de km pe oră. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, intensificările vântului se vor simți în special ziua dinspre nord-vest. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Astăzi, pe parcursul zilei, temperaturile vor oscila între plus 17 și plus 26 de grade. Pe timp de noapte, termometrele vor indica între plus 18 și plus 12 grade Celsius. La o săptămână de la ploile abundente care au afectat mai multe zone ale țării, celula de criză a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu baza de operații și tabăra de câmp instalate în apropierea localităților expuse riscului de inundații și-au încheiat activitatea. În această perioadă, salvatorii au intervenit în mai multe raioane unde au monitorizat situația, au pompat apa acumulată și au consolidat digurile de protecție, în special în Călăraș, Streșeni, Ungheni, Criuleni și Orhei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că nivelul apei a scăzut pe majoritatea sectorului monitorizate, iar situația s-a stabilizat. În raionul Călăraș, pe segmentul Năpădeni, Hârbovăț, Bularda, au fost fortificate digurile de protecție și amplasați peste 750 de saci cu nisip. Totodată au fost executate lucrări de excavare și lărgirea canalelor pentru evacuarea controlată a apei. În raionul Streșeni, pe tronsonul Drăgușeni, Rădeni, Zamciugi, au fost săpate canale secundare de o lungime de peste 2000 de metri pentru dirijarea apei și reducerea riscului de inundații în localitățile din aval. În zona Micăuți Ratuș și au continuat lucrările de pompare și redirecționare a apei cu ajutorul echipamentelor de mare capacitate. Pe sectorul Pașcan, Cricova, Hrușova, Greblești au fost curățate și deblocate porțiuni ale albiei râului Echel. În raionul Ungheni au fost efectuate lucrări de consolidare a digurilor, precum și de versări controlate din bazinele acvatice. În apropierea municipiului Orhei au continuat activitățile de monitorizare a scurgerilor naturale din bazinul Cula. Potrivit IGSU, în activitățile de evaluare și intervenție au fost implicate 933 de persoane și 247 de unități de tehnică. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru carburanții de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină 95 costă cel mult 30 lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin față de ziua precedentă. Pentru un litru de motorină standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar cel mult 28 lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin decât prețul precedent. Astăzi, vineri 29 mai, vremea în Chișinău este predominant însorită, dar răcuroasă și marcată de un cod galben de vânt puternic, cu o maximă termică ce va atinge 18 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben valabilă pentru întreaga zi din cauza rafalelor de vânt din nord-vest, care pot atinge viteze de 15-20 metri pe secundă. Maxima zilei va fi de 18 grade. Cerul va prezenta înorări temporare cu o probabilitate redusă de ploi slabe localizate. La noapte cerul se va acoperi treptat de nori, iar minima nocturnă va scădea până la plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Acuarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel. Acuarel.
1: SFM.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Cioban a participat la ședința de lansare a etapei premergătoare a proiectului Eficiență Energetică a Grădinițelor din Chișinău, una dintre cele mai importante inițiative de modernizare a infrastructurii educaționale municipale. În prezent, 30 de grădinițe intră în etapa de elaborare a auditurilor energetice detaliate. Proiectul este implementat de Primăria Chișinău cu sprijinul BRDBI și ECP. Potrivit edilului, ședința a fost dedicată lotului finanțat de BI, care include 12 instituții din prima etapă. Un pilon central al acestei strategii îl reprezintă modernizarea grădinițelor, astfel încât peste 75% dintre copii, cadrele didactice și personalul auxiliar din municipiu să beneficieze de condiții confortabile de studii, a declarat acesta. Celelalte 18 instituții de educație timpurie incluse în prima fază vor fi auditate prin intermediul asistenței tehnice mobilizate de BERT. Consultantul va fi anunțat în scurt timp, iar ulterior vor fi demarate în paralel pregătirea auditurilor și a documentației necesare.

0: multe grădinițe. Drumare din capitală au continuat lucrările de întreținere și reabilitarea infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul municipiului. Ample acțiuni de frezare a părții carosabile s-au desfășurat pe bulevardul Yuri Gagarin și pe strada Burebista, intervențiile depășind 11.000 metri pătrați de suprafață. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare a principalelor artere urbane și pregătesc suprafețele pentru aplicarea noilor straturi asfaltice. În paralel au continuat lucrările curente de lichidare a situațiilor de avariere prin frezare și plombare pe circa 35 de străzi din toate sectoarele municipiului. De asemenea, s-a lucrat la amenajarea accesului și parcării în zona Teatrului Verde din parcul Valea Morilor prin acțiuni de excavare, așterea pietrișului, montarea bordurilor și asaltarea cu stratul de egalizare. Pentru organizarea circulației rutiere au fost instalate și deservite peste 100 de indicatoare rutiere. De asemenea, au continuat lucrările de aplicare a marcajului rutier, fiind aplicat marcaj longitudinal și transversal pe o suprafață de peste 2800 metri pătrați. Însemne stop, bus și săgeți direcționale. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciucana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesea Pșinițchi, viceprimarul capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciucana, Simigla Școlnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnipu, Nicolae Emilescu Spătaru și Giunta Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Serviciile municipale lucrează și pe drumul central din satul Bâc, comuna Bubuieci. Potrivit pe municipalității, drumare de la întreprinderea municipală Regie X-Drupo intervin cu asfaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este care de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și să respecte indicatoarele rutiere instalate provizoriu.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Corel FM. O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc locativ din municipiul Galați, provocând o explozie puternică și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite și două au suferit atacuri de panică. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, aproximativ 70 de oameni au fost evacuați, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Explozia a distrus o parte a apartamentului lovit și a provocat panică în întregul cartier. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că drona ar proveni din valul de atacuri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Aparatul de zbor ar fi intrat în spațiul aerian românesc înainte de a se prăbuși în zona de sud a municipiului Galați. În timpul alertei aeriene, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer, fiind sprijinite de un elicopter. Zona este acum securizată, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili tipul dronei și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Galați este unul dintre cele mai grave episoade de acest tip trecute pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile române au semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian în apropierea graniței estice, însă acesta este primul caz în care un astfel de aparat a provocat victime. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului valabilă și astăzi pe tot teritoriul țării. Pe arii extinse, vântul va sufla în rafale de până la 54-72 de km pe oră. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, intensificările vântului se vor simți în special ziua dinspre nord-vest. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Astăzi, pe parcursul zilei, temperaturile vor oscila între plus 17 și plus 26 de grade. Pe timp de noapte, termometrele vor indica între plus 18 și plus 12 grade Celsius. La o săptămână de la ploile abundente care au afectat mai multe zone ale țării, celula de criză a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu baza de operații și tabăra de câmp instalate în apropierea localităților expuse riscului de inundații și-au încheiat activitatea. În această perioadă, salvatorii au intervenit în mai multe raioane unde au monitorizat situația, au pompat apa acumulată și au consolidat digurile de protecție, în special în Călăraș, Streșeni, Ungheni, Criuleni și Orhei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că nivelul apei a scăzut pe majoritatea sectorului monitorizate, iar situația s-a stabilizat. În raionul Călăraș, pe segmentul Năpădeni, Hârbovăț, Bularda, au fost fortificate digurile de protecție și amplasați peste 750 de saci cu nisip. Totodată au fost executate lucrări de excavare și lărgirea canalelor pentru evacuarea controlată a apei. În raionul Streșeni, pe tronsonul Drăgușeni, Rădeni, Zamciugi, au fost săpate canale secundare de o lungime de peste 2000 de metri pentru dirijarea apei și reducerea riscului de inundații în localitățile din aval. În zona Micăuți Ratuș și au continuat lucrările de pompare și redirecționare a apei cu ajutorul echipamentelor de mare capacitate. Pe sectorul Pașcan, Cricova, Hrușova, Greblești au fost curățate și deblocate porțiuni ale albiei râului Echel. În raionul Ungheni au fost efectuate lucrări de consolidare a digurilor, precum și de versări controlate din bazinele acvatice. În apropierea municipiului Orhei au continuat activitățile de monitorizare a scurgerilor naturale din bazinul Cula. Potrivit IGSU, în activitățile de evaluare și intervenție au fost implicate 933 de persoane și 247 de unități de tehnică. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru carburanții de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină 95 costă cel mult 30 lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin față de ziua precedentă. Pentru un litru de motorină standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar cel mult 28 lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin decât prețul precedent. Astăzi, vineri 29 mai, vremea în Chișinău este predominant însorită, dar răcuroasă și marcată de un cod galben de vânt puternic, cu o maximă termică ce va atinge 18 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben valabilă pentru întreaga zi din cauza rafalelor de vânt din nord-vest, care pot atinge viteze de 15-20 metri pe secundă. Maxima zilei va fi de 18 grade. Cerul va prezenta înorări temporare cu o probabilitate redusă de ploi slabe localizate. La noapte cerul se va acoperi treptat de nori, iar minima nocturnă va scădea până la plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer.

0: cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi că...
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știri la Corel FM. O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc locativ din municipiul Galați, provocând o explozie puternică și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite și două au suferit atacuri de panică. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, aproximativ 70 de oameni au fost evacuați, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Explozia a distrus o parte a apartamentului lovit și a provocat panică în întregul cartier. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că drona ar proveni din valul de atacuri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Aparatul de zbor ar fi intrat în spațiul aerian românesc înainte de a se prăbuși în zona de sud a municipiului Galați. În timpul alertei aeriene, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer, fiind sprijinite de un elicopter. Zona este acum securizată, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili tipul dronei și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Galați este unul dintre cele mai grave episoade de acest tip trecute pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile române au semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian în apropierea graniței estice, însă acesta este primul caz în care un astfel de aparat a provocat victime. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului valabilă și astăzi pe tot teritoriul țării. Pe arii extinse, vântul va sufla în rafale de până la 54-72 de km pe oră. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, intensificările vântului se vor simți în special ziua dinspre nord-vest. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Astăzi, pe parcursul zilei, temperaturile vor oscila între plus 17 și plus 26 de grade. Pe timp de noapte, termometrele vor indica între plus 18 și plus 12 grade Celsius. La o săptămână de la ploile abundente care au afectat mai multe zone ale țării, celula de criză a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu baza de operații și tabăra de câmp instalate în apropierea localităților expuse riscului de inundații și au încheiat activitatea. În această perioadă, salvatorii au intervenit în mai multe raioane unde au monitorizat situația, au pompat apa acumulată și au consolidat digurile de protecție, în special în Călăraș, Streșeni, Ungheni, Criuleni și Orhei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că nivelul apei a scăzut pe majoritatea sectorului monitorizate, iar situația s-a stabilizat. În raionul Călăraș, pe segmentul Năpădeni, Hârbovăț, Bularda au fost fortificate digurile de protecție și amplasați peste 750 de saci cu nisip. Totodată au fost executate lucrări de excavare și lărgirea canalelor pentru evacuarea controlată apei. În raionul Streșeni, pe tronsonul Drăgușeni, Rădeni, Zamciogi, au fost săpate canale secundare de o lungime de peste 2000 de metri pentru dirijarea apei și reducerea riscului de inundații în localitățile din aval. În zona Mică Uțiratuș au continuat lucrările de pompare și redirecționare apei cu ajutorul echipamentelor de mare capacitate. Pe sectorul Pașcani, Cricova, Hrușova, Greblești au fost curățate și deblocate porțiuni ale albiei râului Echel. În raionul Ungheni au fost efectuate lucrări de consolidare a digurilor, precum și deversări controlate din bazinele acvatice. În apropierea municipiului Orhei au continuat activitățile de monitorizare a scurgerilor naturale din bazinul Cula. Potrivit GSU, în activitățile de evaluare și intervenție au fost implicate 933 de persoane și 247 de unități de tehnică. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru carburanții de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină 95 costă cel mult 30 lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin față de ziua precedentă. Pentru un litru de motorină standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar cel mult 28 lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin decât prețul precedent. Astăzi, vineri 29 mai, vremea în Chișinău este predominant însorită, dar răcuroasă și marcată de un cod galben de vânt puternic, cu o maximă termică ce va atinge 18 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben valabilă pentru întreaga zi din cauza rafalelor de vânt din nord-vest, care pot atinge viteze de 15-20 metri pe secundă. Maxima zilei va fi de 18 grade. Cerul va prezenta înorări temporare cu o probabilitate redusă de ploi slabe localizate. La noapte cerul se va acoperi treptat de nori, iar minima nocturnă va scădea până la plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Acuarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: pentru prima dată în Moldova. Starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Covalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarele.

0: 079 07 88 87.
1: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știri la Corel FM. O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc locativ din municipiul Galați, provocând o explozie puternică și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite și două au suferit atacuri de panică. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, aproximativ 70 de oameni au fost evacuați, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Explozia a distrus o parte a apartamentului lovit și a provocat panică în întregul cartier. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că drona ar proveni din valul de atacuri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Aparatul de zbor ar fi intrat în spațiul aerian românesc înainte de a se prăbuși în zona de sud a municipiului Galați. În timpul alertei aeriene, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer, fiind sprijinite de un elicopter. Zona este acum securizată, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili tipul dronei și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Galați este unul dintre cele mai grave episoade de acest tip trecute pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile române au semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian în apropierea graniței estice, însă acesta este primul caz în care un astfel de aparat a provocat victime. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului valabilă și astăzi pe tot teritoriul țării. Dar extinse, vântul va sufla în rafale de până la 54-72 de km pe oră. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, intensificările vântului se vor simți în special ziua dinspre nord-vest. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Astăzi, pe parcursul zilei, temperaturile vor oscila între plus 17 și plus 26 de grade. Pe timp de noapte, termometrele vor indica între plus 18 și plus 12 grade Celsius. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru carburanții de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină 95 costă cel mult 30 lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin față de ziua precedentă. Pentru un litru de motorină standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar cel mult 28 lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin decât prețul precedent. Consiliul Uniunii Europene a aprobat acordarea unei noi tranșe de sprijin financiar pentru Ucraina, valoare de aproape 2,8 miliarde de euro, în cadrul facilității UE pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat al instituției europene, decizia vine după ce Ucraina a îndeplinit 11 dintre cele 20 de etape necesare pentru această a șaptea plată periodică. În plus, autoritățile de la Kiev au finalizat și o serie de reforme rămase restante din tranșele anterioare, dar și unele măsuri implementate mai devreme decât era planificat. Pentru prima dată, Ucraina va fi compensată și pentru reformele realizate în avans în baza unei noi metodologii a Comisiei Europene. Facilitatea pentru Ucraina a intrat în vigoare la 1 martie 2024 și prevede un pachet total de peste 50 de miliarde de euro pentru perioada 2024-2027 sub formă de granturi și împrumuturi. Din această sumă, peste 38 de miliarde de euro sunt destinate sprijinirii reformelor și investițiilor din planul de redresare. De la lansarea mecanismului, Ucraina a beneficiat deja de mai multe tranșe de finanțare, inclusiv sprijin de urgență, prefinanțare și plăți periodice, în funcție de progresul reformelor asumate. Meteo. Prognoza meteo pentru weekendul 30-31 mai. Sâmbătă 30 mai cerul va fi predominant noros. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ploi ușoare pe parcursul întregii zile. Șansele de precipitații vor atinge un prag maxim de 70% în orele amiezii. Maxima termică va fi una modestă pentru sfârșitul lunii mai, oprindu-se la doar 17 grade Celsius. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest cu viteze de până la 26-30 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Ziua de duminică aduce o îmbunătățire vizibilă a vremii, ne vom bucura de alternanțe între noi și perioade lungi cu soare, deși mai apar condiții de ploi slabe și trecătoare în a doua parte a zilei, atmosfera va fi mult mai plăcută. Se încălzește, mercurul din termometre va urca până la valoarea de plus 22 de grade în timpul zilei. Acestea au fost informațiile meteo pentru weekend. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință și achiziționată cu aproape 18 milioane de dolari, proprietatea avea inițial 8600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. O sursă apropiată cântăreții declara că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie. Este feminină, cu roz și alb, delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
3: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ciobanu a participat la ședința de lansare a etapei premergătoare a proiectului Eficiență Energetică a Grădinițelor din Chișinău, una dintre cele mai importante inițiative de modernizare a infrastructurii educaționale municipale. În prezent, 30 de grădinițe intră în etapa de elaborare a auditurilor energetice detaliate. Proiectul este implementat de Primăria Chișinău cu sprijinul BRD, BI și ECP. Potrivit edilului, ședința a fost dedicată lotului finanțat de BI, care include 12 instituții din prima etapă. Un pilon central al acestei strategii îl reprezintă modernizarea grădinițelor, astfel încât peste 75% dintre copii, cadrele didactice și personalul auxiliar din municipiu să beneficieze de condiții confortabile de studii, a declarat acesta. Celelalte 18 instituții de educație timpurie incluse în prima fază vor fi auditate prin intermediul asistenței tehnice mobilizate de BERD. Consultantul va fi anunțat în scurt timp, iar ulterior vor fi demarate în paralel pregătirea auditurilor și a documentației necesare.

0: 52 de grădinițe. Drumare din capitală au continuat lucrările de întreținere și reabilitarea infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul municipiului. Ample acțiuni de frezare a părții carosabile s-au desfășurat pe bulevardul Yuri Gagarin și pe strada Burebista, intervențiile depășind 11.000 metri pătrați de suprafață. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare a principalelor artere urbane și pregătesc suprafețele pentru aplicarea noilor straturi asfaltice. În paralel au continuat lucrările curente de lichidare a situațiilor de avariere prin frezare și plombare pe circa 35 de străzi din toate sectoarele municipiului. De asemenea, s-a lucrat la amenajarea accesului și parcării în zona Teatrului Verde din parcul Valea Morilor prin acțiuni de excavare, așternerea petrișului, montarea bordurilor și asaltarea cu stratul de egalizare. Pentru organizarea circulației rutiere au fost instalate și deservite peste 100 de indicatoare rutiere. De asemenea, au continuat lucrările de aplicare a marcajului rutier, fiind aplicat marcaj longitudinal și transversal pe o suprafață de peste 2800 metri pătrați. Însemne stop, bus și săgeți direcționale. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciocana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesea Pșinițchi, viceprimarul capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciocana, Sinigla Școlnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnipu, Nicolae Emilescu Spătaru și Ginta Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Serviciile municipale lucrează și pe drumul central din satul Bâc, comuna Bubuieci. Potrivit municipalității, drumarii de la întreprinderea municipală Regie Xdrupo intervin cu asfaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este care de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și să respecte indicatoarele rutiere instalate provizoriu.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
3: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.
4: Yeah.

0: Alina Crișan, ex-solista trupei Asia, a fost condamnată la închisoare după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau altor substanțe. Potrivit informațiilor din spațiul public, la finalul anului 2023, Alina Crișan, fosta solista a trupei Asia și fosta membra a formației Direcția 5, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cazul a ajuns în instanță. La începutul anului 2026, ea a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care trebuie să respecte mai multe obligații impuse de serviciul de probațiune. Alina Crișan a rămas în libertate, însă trebuie să se prezinte periodic la probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă și ar putea fi atacată în termen de 30 de zile.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corela FM. O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc locativ din municipiul Galați, provocând o explozie puternică și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite și două au suferit atacuri de panică. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, aproximativ 70 de oameni au fost evacuați, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Explozia a distrus o parte a apartamentului lovit și a provocat panică în întregul cartier. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că drona ar proveni din valul de atacuri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Aparatul de zbor ar fi intrat în spațiul aerian românesc înainte de a se prăbuși în zona de sud a municipiului Galați. În timpul alertei aeriene, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer, fiind sprijinite de un elicopter. Zona este acum securizată, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili tipul dronei și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Galați este unul dintre cele mai grave episoade de acest tip trecute pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile române au semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian în apropierea graniței estice, însă acesta este primul caz în care un astfel de aparat a provocat victime. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului valabilă și astăzi pe tot teritoriul țării. Dar extinse, vântul va sufla în rafale de până la 54-72 de kilometri pe oră. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, intensificările vântului se vor simți în special ziua dinspre nord-vest. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Astăzi, pe parcursul zilei, temperaturile vor oscila între plus 17 și plus 26 de grade. Pe timp de noapte, termometrele vor indica între plus 18 și plus 12 grade Celsius. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru carburanții de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină 95 costă cel mult 30 lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin față de ziua precedentă. Pentru un litru de motorină standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar cel mult 28 lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin decât prețul precedent. Consiliul Uniunii Europene a aprobat acordarea unei noi tranșe de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare de aproape 2,8 miliarde de euro, în cadrul facilității UE pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat al instituției europene, decizia vine după ce Ucraina a îndeplinit 11 dintre cele 20 de etape necesare pentru această a șaptea plată periodică. În plus, autoritățile de la Kiev au finalizat și o serie de reforme rămase restante din tranșele anterioare, dar și unele măsuri implementate mai devreme decât era planificat. Pentru prima dată, Ucraina va fi compensată și pentru reformele realizate în avans în baza unei noi metodologii a Comisiei Europene. Facilitatea pentru Ucraina a intrat în vigoare la 1 martie 2024 și prevede un pachet total de peste 50 de miliarde de euro pentru perioada 2024-2027 sub formă de granturi și împrumuturi. Din această sumă, peste 38 de miliarde de euro sunt destinate sprijinirii reformelor și investițiilor din planul de redresare. De la lansarea mecanismului, Ucraina a beneficiat deja de mai multe tranșe de finanțare, inclusiv sprijin de urgență, prefinanțare și plăți periodice, în funcție de progresul reformelor asumate. Meteo. Prognoza meteo pentru weekendul 30-31 mai. Sâmbătă 30 mai cerul va fi predominant noros. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ploi ușoare pe parcursul întregii zile. Șansele de precipitații vor atinge un prag maxim de 70% în orele amiezii. Maxima termică va fi una modestă pentru sfârșitul lunii mai, oprindu-se la doar 17 grade Celsius. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest cu viteze de până la 26-30 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Ziua de duminică aduce o îmbunătățire vizibilă a vremii, ne vom bucura de alternanțe între noi și perioade lungi cu soare, deși mai apar condiții de ploi slabe și trecătoare în a doua parte a zilei, atmosfera va fi mult mai plăcută. Se încălzește, mercurul din termometre va urca până la valoarea de plus 22 de grade în timpul zilei. Acestea au fost informațiile meteo pentru weekend. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Și la Jolly a împlinit 20 de ani și continuă să atragă atenția atât prin asemănarea izbitoare cu celebra sa mamă, cât și prin deciziile personale care au ținut primele pagini ale presei internaționale. Considerată de mulți copia fidele a Angelina Jolie, tânăra și-a construit discret propriul drum departe de lumina excesivă a Hollywoodului. Pe rețelele sociale, internauții continuă să îi admire atât talentul cât și frumusețea. Comentarii precum "Wow, este superbă, combinația perfectă a părinților ei" sau "Mine Angie" apar frecvent la imaginele și videoclipurile lui Sheila.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Acuarela.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 29 mai. Berbec. Aspectele vieții personale și profesionale se echilibrează, inspirând pași calculați și curajoși. Este momentul ideal pentru a pune întrebări importante și a primi răspunsuri relevante. Energia ta motivată prinde forma direcției actuale, alege claritatea în cuvinte și vei fi ascultat. Taur. Te simți mai detașat și echilibrat emoțional, o stare care îți oferă o viziune clară asupra nevoilor tale reale. În activitățile practice, ai spor dacă începi azi cu răbdare, rezultatele vor urma. La fel, relațiile se pot revigora printr-o discuție sinceră și empatică. Gemeni. Ziua te găsește receptiv la idei mari și schimbări subite, dar cu maturitatea de a nu te lăsa purtat de val. Dorința ta de cunoaștere e susținută de capacitatea de a lucra cu acea cunoaștere. În relație ai puterea să aduci o perspectivă nouă. Rac. Ești profund conectat la echilibru emoțional și vrei armonie în casă și la birou. Îți asumi responsabilitatea sentimentelor, un lucru care va aduce apreciere. În proiecte puteți pune la punct detalii pe termen lung în mod calm. Leu. Ai ocazia să-ți revezi imaginea în ochii celor din jur și să ajustezi mesajele pe care le emiți. Ai forța de a echilibra impactul cu echitatea. În carieră, deciziile pot veni din dorința de recunoaștere, dar trebuie calibrate cu maestrie. Fecioară. Organizarea ta clasică e conectată la o deschidere interioară care te ajută să te apropii de oameni în mod autentic. Este momentul să identifici ce contează cu adevărat și să elimini zgomotul inutil. Un gest sincer poate forma punți între rânduri. În munca ta, atenția susținută la detaliu va fi completată de integritatea cu care o gestionezi. Balanță. Ai șansa să transformi o conexiune într-o relație solidă printr-un dialog echilibrat, vibrezi pe frecvența echității și asta se simte în jur. Va fi o zi bună pentru a aduce un ton calm în negocieri sau parteneriate. Scorpion. Intensitatea ta găsește în această zi o cale subtilă prin liniște și atenție. Este o ocazie să arăți că puterea ta nu vine din forță, ci din conștiința interioară. Înțelegerea motivelor ascunse îți va oferi avantaje în relații sau decizii. Un gest atent poate schimba percepții. Calmul tău este fundația autentică a influenței personale. Săgetător. Curiozitatea ta își află în această zi țelul. Nu doar te întrebi, dar și descrii profund. Va fi o zi prielnică pentru autovizibilitate și dezvoltare prin reflecție. Dincolo de entuziasmul obișnuit, în această zi ai șansa să înțelegi mai mult. O conversație interesantă și atentă cu cineva te poate ajuta să clarifici sensurile. Rămâi deschis, dar centrat. Capricorn. Ai o energie discretă, dar determinată, care te poate îndrepta spre proiecte importante. Va fi o zi bună pentru fundații sociale bazate pe integritate și realism. În relații, verificarea sinceră spune mai mult decât orice promisiune mare. Vărsător. În această zi, universul îți cere să asculți mai mult decât să vorbești. Înțelegerea profundă e cheia succesului. În proiect, ascultarea poate arăta soluții noi. Relațiile se pot întări prin atenția reală pentru detalii nespuse. Energia ta inovatoare se hrănește din tact și respect. O idee măsurată poate aplica influența reală. Pești. Va fi o zi a visării cu ochii deschiși, dar cu picioarele pe pământ. O inițiativă creativă poate găsi o direcție clară dacă o canalizezi cu grijă. Un dialog sincer, purtat cu răbdare, poate vindeca sau clarifica multe. Sensibilitatea ta e una, tu o folosești-o cu discernământ. Paradoxul acestei zile, profunzime și structură se pot susține reciproc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 29 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: A venit primăvara la Acuarel

0: Tamara Webbing a devenit mamă pentru prima dată, actrița în vârstă de 34 de ani, cunoscută pentru rolul din Ready or Not, și soțul ei, Jimmy Walden, au întâmpinat pe lume primul lor copil. Tamara Webbing a apărut pe covorul roșu pe 20 martie 2026, afișând o burtică de gravidă vizibilă. Tamara Webbing și Jimmy Walden s-au cunoscut pentru prima dată pe platourile filmului The Babysitter, în care ea a jucat, iar el era producător. Cei doi s-au logodit în 2019 și s-au căsătorit în același an. Întrebați dacă au reguli pentru a-și menține relația puternică, actrița a spus: când sunt plecată sau dacă Jimmy este plecat la filmări, încercăm să nu treacă 2 săptămâni și jumătate sau 3 fără să ne vedem.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corel FM. O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc locativ din municipiul Galați, provocând o explozie puternică și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite și două au suferit atacuri de panică. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, aproximativ 70 de oameni au fost evacuați, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Explozia a distrus o parte a apartamentului lovit și a provocat panică în întregul cartier. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că drona ar proveni din valul de atacuri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Aparatul de zbor ar fi intrat în spațiul aerian românesc înainte de a se prăbuși în zona de sud a municipiului Galați. În timpul alertei aeriene, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer, fiind sprijinite de un elicopter. Zona este acum securizată, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili tipul dronei și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Galați este unul dintre cele mai grave episoade de acest tip petrecute pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile române au semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian în apropierea graniței estice, însă acesta este primul caz în care un astfel de aparat a provocat victime. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului valabilă și astăzi pe tot teritoriul țării. Pe arii extinse, vântul va sufla în rafale de până la 54-72 de kilometri pe oră. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, intensificările vântului se vor simți în special ziua dinspre nord-vest. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Astăzi, pe parcursul zilei, temperaturile vor oscila între plus 17 și plus 26 de grade. Pe timp de noapte, termometrele vor indica între plus 18 și plus 12 grade Celsius. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru carburanții de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină 95 costă cel mult 30 lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin față de ziua precedentă. Pentru un litru de motorină standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar cel mult 28 lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin decât prețul precedent. Consiliul Uniunii Europene a aprobat acordarea unei noi tranșe de sprijin financiar pentru Ucraina, valoare de aproape 2,8 miliarde de euro, în cadrul facilității UE pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat al instituției europene, decizia vine după ce Ucraina a îndeplinit 11 dintre cele 20 de etape necesare pentru această a șaptea plată periodică. În plus, autoritățile de la Kiev au finalizat și o serie de reforme rămase restante din tranșele anterioare, dar și unele măsuri implementate mai devreme decât era planificat. Pentru prima dată, Ucraina va fi compensată și pentru reformele realizate în avans în baza unei noi metodologii a Comisiei Europene. Facilitatea pentru Ucraina a intrat în vigoare la 1 martie 2024 și prevede un pachet total de peste 50 de miliarde de euro pentru perioada 2024-2027 sub formă de granturi și împrumuturi. Din această sumă, peste 38 de miliarde de euro sunt destinate sprijinirii reformelor și investițiilor din planul de redresare. De la lansarea mecanismului, Ucraina a beneficiat deja de mai multe tranșe de finanțare, inclusiv sprijin de urgență, prefinanțare și plăți periodice, în funcție de progresul reformelor asumate. Meteo. Prognoza meteo pentru weekendul 30-31 mai. Sâmbătă 30 mai cerul va fi predominant noros. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ploi ușoare pe parcursul întregii zile. Șansele de precipitații vor atinge un prag maxim de 70% în orele amiezii. Maxima termică va fi una modestă pentru sfârșitul lunii mai, oprindu-se la doar 17 grade Celsius. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest cu viteze de până la 26-30 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Ziua de duminică aduce o îmbunătățire vizibilă a vremii, ne vom bucura de alternanțe între noi și perioade lungi cu soare, deși mai apar condiții de ploi slabe și trecătoare în a doua parte a zilei, atmosfera va fi mult mai plăcută. Se încălzește, mercurul din termometre va urca până la valoarea de plus 22 de grade în timpul zilei. Acestea au fost informațiile meteo pentru weekend. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: La Aquarel FM e primăvară.

0: În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință și achiziționată cu aproape 18 milioane de dolari, proprietatea avea inițial 8600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe, alături de o arenă pentru călărie. O sursă apropiată cântăreții declara că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie. Este feminină, cu roz și alb, delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ciobanu a participat la ședința de lansare a etapei premergătoare a proiectului Eficiență Energetică a Grădinițelor din Chișinău, una dintre cele mai importante inițiative de modernizare a infrastructurii educaționale municipale. În prezent, 30 de grădinițe intră în etapa de elaborare a auditurilor energetice detaliate. Proiectul este implementat de Primăria Chișinău cu sprijinul BRD, BI și ECP. Potrivit edilului, ședința a fost dedicată lotului finanțat de BI, care include 12 instituții din prima etapă. Un pilon central al acestei strategii îl reprezintă modernizarea grădinițelor, astfel încât peste 75% dintre copiii, cadrele didactice și

0: 52 de grădinițe. Drumare din capitală au continuat lucrările de întreținere și reabilitare a infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul municipiului. Ample acțiuni de frezare a părții carosabile s-au desfășurat pe bulevardul Iuri Gagarin și pe strada Burebista, intervențiile depășind 11.000 metri pătrați de suprafață. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare a principalelor artere urbane și pregătesc suprafețele pentru aplicarea noilor straturi asfaltice. În paralel au continuat lucrările curente de lichidare a situațiilor de avariere prin frezare și plombare pe circa 35 de străzi din toate sectoarele municipiului. De asemenea, s-a lucrat la amenajarea accesului și parcării în zona Teatrului Verde din parcul Valea Morilor prin acțiuni de escavare, așterea petrișului, montarea bordurilor și asaltarea cu stratul de egalizare. Pentru organizarea circulației rutiere au fost instalate și deservite peste 100 de indicatoare rutiere. De asemenea, au continuat lucrările de aplicare a marcajului rutier, fiind aplicat marcaj longitudinal și transversal pe o suprafață de peste 2800 metri pătrați. Însemne stop, bus și săgeți direcționale. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciocana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesea Pșinițchi, viceprimarul capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciocana, Sinigla Școlnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnipru, Nicolae Emilescu Spătaru și Ginta Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Serviciile municipale lucrează și pe drumul central din satul Bâc, comuna Bubuieci. Potrivit municipalității, drumare de la întreprinderea municipală Regie Exdrupo intervin cu asfaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este care de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și să respecte indicatoarele rutiere instalate provizoriu.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Alina Crișanec, solista trupei Asia, a fost condamnată la închisoare după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit informațiilor din spațiul public, la finalul anului 2023, Alina Crișan, fosta solista a trupei Asia și fosta membra a formației Direcția 5, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cazul a ajuns în instanță. La începutul anului 2026, ea a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care trebuie să respecte mai mult

0: alte obligații impuse de serviciul de probațiune. Alina Grișan a rămas în libertate, însă trebuie să se prezinte periodic la probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă și ar putea fi atacată în termen de 30 de zile.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Vara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat a ajuns în acest an la un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la prova de limba străină, iar alții 1136 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la prova de limba și literatură română pentru Alolingvi. Ministerul Educației și Cercetării precizează că este cel mai mare număr de beneficii ai acestei facilități din ultimii 10 ani. Practica acordării notei maxime la proba de limbă străină a fost introdusă în 2015 pentru candidații care dețin certificate internaționale ce atestă competențele lingvistice. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această facilitate. În ceea ce privește proba de informatică, posibilitatea acordării notei 10 din oficiu a fost introdusă începând cu sesiunea de bacalaureat din 2024 pentru candidații care au susținut examene internaționale de certificare a competențelor digitale în clasele a 10-a și a 12-a. Dacă în 2024 au beneficiat de această prevedere 61 de candidați, iar în 2025 397, în acest an numărul acestora a crescut la 1136. De asemenea, începând cu sesiunea din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru Alolingvi, în cazul candidaților care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române de nivel B2 conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Aproximativ 27.000 de persoane născute după proclamarea independenței Republicii Moldova nu dețin niciun act de identitate moldovenesc, deși au acte de stare civilă emise de autoritățile țării. Datele au fost prezentate de șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu, care a îndemnat cetățenii să perfecteze actele la timp. Potrivit acestuia, o parte dintre aceste persoane sunt născute în Republica Moldova, iar altele sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, ale căror acte au fost ulterior transcrise în registrele moldovenești. Directorul ASP afirmă că procedura de documentare este mai simplă în cazul celor născuți pe teritoriul țării, deoarece autoritățile pot verifica rapid datele din registrele de stare civilă. Autoritățile au modificat recent legislația pentru a simplifica procedura de constatare a cetățeniei pentru persoanele născute din cetățeni ai Republicii Moldova. În același timp, pentru procedurile de redobândire a cetățeniei, regulile au fost înăsprite după scandalurile legate de tentativele unor cetățeni ruși de a obține pașapoarte moldovenești pe baza unor acte false. Autoritățile au introdus obligativitatea cunoașterii limbii române și a Constituției pentru anumite categorii de solicitanți. Potrivit directorului ASF, după intrarea în vigoare a noilor reguli, numărul cererilor de redobândire a cetățeniei a scăzut drastic. Totodată, acesta a îndemnat cetățenii să profite de programul de eliberare gratuită a cărților de identitate, precizând că documentele sunt oferite gratuit încă pentru 2 ani. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă. Cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute. Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost aprobată de Parlament în prima lectură în ședința din 28 mai. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Modelul propus de autorități este unul hibrid. Obligația totală de stocare va fi împărțită 50-50 între entitatea centrală de stocare, care va fi creată sau desemnată dintre instituțiile existente, și importatori de cealaltă parte. Meteo. Prognoza meteo pentru weekendul 30-31 mai. Sâmbătă 30 mai cerul va fi predominant noros. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ploi ușoare pe parcursul întregii zile. Șansele de precipitații vor atinge un prag maxim de 70% în orele amiezii. Maxima termică va fi una modestă pentru sfârșitul lunii mai, oprindu-se la doar 17 grade Celsius. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest cu viteze de până la 26-30 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Ziua de duminică aduce o îmbunătățire vizibilă a vremii, ne vom bucura de alternanțe între noi și perioade lungi cu soare, deși mai apar condiții de ploi slabe și trecătoare în a doua parte a zilei, atmosfera va fi mult mai plăcută. Se încălzește, mercurul din termometre va urca până la valoarea de plus 22 de grade în timpul zilei. Acestea au fost informațiile meteo pentru weekend. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit? Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică?

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat a ajuns în acest an la un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la prova de limba străină, iar alții 1136 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la prova de limba și literatură română pentru Alolingvi. Ministerul Educației și Cercetării precizează că este cel mai mare număr de beneficii ai acestei facilități din ultimii 10 ani. Practica acordării notei maxime la proba de limbă străină a fost introdusă în 2015 pentru candidații care dețin certificate internaționale ce atestă competențele lingvistice. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această facilitate. În ceea ce privește proba de informatică, posibilitatea acordării notei 10 din oficiu a fost introdusă începând cu sesiunea de bacalaureat din 2024 pentru candidații care au susținut examene internaționale de certificare a competențelor digitale în clasele a 10-a și a 12-a. Dacă în 2024 au beneficiat de această prevedere 61 de candidați, iar în 2025 397, în acest an numărul acestor a crescut la 1136. De asemenea, începând cu sesiunea din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru alolingvi, în cazul candidaților care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române de nivel B2 conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Aproximativ 27.000 de persoane născute după proclamarea independenței Republicii Moldova nu dețin niciun act de identitate moldovenesc, deși au acte de stare civilă emise de autoritățile țării. Datele au fost prezentate de șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu, care a îndemnat cetățenii să perfecteze actele la timp. Potrivit acestuia, o parte dintre aceste persoane sunt născute în Republica Moldova, iar altele sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, ale căror acte au fost ulterior transcrise în registrele moldovenești. Directorul ASP afirmă că procedura de documentare este mai simplă în cazul celor născuți pe teritoriul țării, deoarece autoritățile pot verifica rapid datele din registrele de stare civilă. Autoritățile au modificat recent legislația pentru a simplifica procedura de constatare a cetățeniei pentru persoanele născute din cetățeni ai Republicii Moldova. În același timp, pentru procedurile de redobândire a cetățeniei, regulile au fost înăsprite după scandalurile legate de tentativele unor cetățeni ruși de a obține pașapoarte moldovenești pe baza unor acte false. Autoritățile au introdus obligativitatea cunoașterii limbii române și a Constituției pentru anumite categorii de solicitanți. Potrivit directorului ASP, după intrarea în vigoare a noilor reguli, numărul cererilor de redobândire a cetățeniei a scăzut drastic. Totodată, acesta a îndemnat cetățenii să profite de programul de eliberare gratuită a cărților de identitate, precizând că documentele sunt oferite gratuit încă pentru 2 ani. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă. Cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute. Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost aprobată de Parlament în prima lectură în ședința din 28 mai. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Modelul propus de autorități este unul hibrid. Obligația totală de stocare va fi împărțită 50-50 între entitatea centrală de stocare, care va fi creată sau desemnată dintre instituțiile existente, și importatori de cealaltă parte. Meteo. Prognoza meteo pentru weekendul 30-31 mai. Sâmbătă 30 mai cerul va fi predominant noros. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ploi ușoare pe parcursul întregii zile. Șansele de precipitații vor atinge un prag maxim de 70% în orele amiezii. Maxima termică va fi una modestă pentru sfârșitul lunii mai, oprindu-se la doar 17 grade Celsius. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest cu viteze de până la 26-30 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Ziua de duminică aduce o îmbunătățire vizibilă a vremii, ne vom bucura de alternanțe între noi și perioade lungi cu soare, deși mai apar condiții de ploi slabe și trecătoare în a doua parte a zilei, atmosfera va fi mult mai plăcută. Se încălzește, mercurul din termometre va urca până la valoarea de plus 22 de grade în timpul zilei. Acestea au fost informațiile meteo pentru weekend. Ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum, dar lumea nu știe. Nu ne ținem de pământ când ne ținem de mână. Lumea am lăsat-o în urmă, n-ar fi fost ca și când. Tot ce vreau acum, cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
1: La Aquarel FM e primăvară.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai...

însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.